0: Garden. Bijeljina.
1: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Novi Garden, Bijeljina.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 39 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 39 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna 39 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.